Marit Larsen var det som sang vår beste dag. Om 3 minutter så får du en nyhetsuppdatering som vanlig. Etter det så skal jeg snakke litt med teatret vårt, for de har en storstilt premiere på programmet I kveld.

0: den ära av att få uppleva kolun och för en egen även han hade till att både vara värdig och när på samma tid. Så en gränslös tacknämlighet till kungen för nettopp det.
1: Tack ska du ha för att du var med i denna speciella extrasändningen i alla NRKs radiokanaler. Silje Karina Motka, sametingspresident.
2: Klockan är 17 minuter över 12.
1: Meldingen från kongehuset i dag tidlig löd: det är med dyp sorg vi meddeler att hans majestät kong Harald i dag gick bort. Kong Harald sovnet stille in på Rikshospitalet fredag 28 august klockan 06:35.
2: Det är national sorgperiode i Norge från idag till efter kong Haralds gravfärd, det har regeringen bestämt. Försvaret hedra kong Harald med salut klockan 12. Och alla landets kyrkoklockor ringer nu mellan klockan 12 och 13.
1: Men det är också en nyhet som når ut över landegränserna, ut i hela världen. Det är flera ledare som har sänt kondolanser. Utrikesreporter Nora Geiran Dingstad, vad säger de?
3: Ja, kong Harald har haft en viktig roll som representant för Norge utanför våra landegränser. Och flera statsledare sänder idag sina kondolanser till kongefamiljen och till det norska folk. Statsminister Ulf Kristersson i Sverige säger att kong Harald var en samlande kraft i Norden. Och detta säger också Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Hun kallar ham också en högt respekterad person för det norska folk och för hela Norden. Frankrikes president Emmanuel Macron är i djup sorg och säger att kong Harald jobbat utrettelig med bonden mellan Norge och Frankrike. Israels president Isaac Herzog kondolerar också. Han säger att kong Harald som älskat sitt folk och blev älskad tillbaka tjänte sin nation som konge med lojalitet och hängivenhet. NATOs generalsekretär Mark Rutte har också sänt sina kondolanser. Kong Haralds egna militära rötter gjorde ham till en förkämpe för det norska försvaret och en mångårig vän av NATO. EU-kommissionens leder Ursula von der Leyen kallar ham en äkta europeer.
1: Och så var det ju tätta förbindelser, eller det är, mellan det norska kungahuset och andra kungefamiljer i Europa. De är ju i släkt också. Vad slags reaktioner har kommit därifrån?
3: Sveriges kong Carl Gustav tog idag emot besked med stor sorg. Han beskriver livshistorien till kong Harald som exceptionell och understreker att de två var nära vänner och att kong Harald var en god vän också för familjen och för hela Sverige. Kong Charles har uttalat att Norge hade en ledare i kong Harald som ledet norrmän genom tider med stor ändring, och det är det många som framhäver, denna moderniseringen av kongehuset under kong Harald. Belgias kongehus kallar han för ett fyrtorn av stabilitet, och det danska kongehuset har kondolerat till kong Håkon specifikt med tro, hopp och kärlighet.
1: Och det skapar också överskrifter i andra land. Vad skrivs det i medierna i andra land?
3: Alltså, flera har skrivit längre artiklar som beskriver kong Harald som person, hans liv och hans roll och position som konge. Och de drar fram att han valde att gifta sig med dronning Sonja på trots av att detta var kontroversiellt då, och att han var en stor idrottsman är det också många som säger. Det är också flera medier som har har sänt reportrar till Norge. SVT och Danmarks Radio har reportrar här, detsamma har tyska avisen Bild.
2: Kollega Tor Albert Frøsland, valspråket är klart, och namnet?
4: Både namn och valspråket. Norges nya konge heter Håkon den åttonde, och valspråket som vår nya konge tar, det är som vi har snackat om, han tar allt för Norge, då vidareför han traditionen från sin far, sin bästa far.